0: Dr. Wall, Dr. Wall. Dr. Wall. Salaam alaikum.
1: Salaam alaikum.
0: Salaam alaikum.
1: Loxoy ci kaw.
0: Loxoy ci kaw ni, ni. Yeah.
1: Daglu len ma. Ñu ne kaaj.
0: Fi. Fi. Fi. Ci kaw.